Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

God morgon. Klockan har blivit 5.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
11: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Dags för ny bil.
2: Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
1: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
1: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
1: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är i årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
8: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
5: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se tractor pulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxen Tours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
10: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
12: Emils Energi i Lidköping. Säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
15: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
16: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
17: Tovex Bil. Hela vägen.
18: Din lokala Excel byggbutik
19: i Nossebro,
18: Lidköping,
19: Vårgårda
20: och Herrljunga.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Serva din tröska innan skörden hos Söderberg & Haak i Kvänum 05 12 79 79 70.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar.
5: Rea, rea, rea, nu är det sommarrea.
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart.
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Vilket hus?
10: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
9: Med folkracebilarna?
10: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
9: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
10: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
11: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
10: Det blir mängder med folk. 5 000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
12: Kap, svet, slip och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
15: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
15: på BAs Elektriska.
14: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
15: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vilket hus?
4: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
3: Med folkracebilarna?
4: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
3: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
4: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
5: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
4: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
8: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
9: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
10: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
11: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
11: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
17: Som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Det här valet står mellan vana och resultat.
1: Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
21: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta framför kommunen.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Känner du doften, Rickard?
25: Mm, det där är sommar på riktigt.
24: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
25: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
24: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
25: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
24: Välkommen in till Elon i Vara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
10: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
2: 25:e bilträff.
1: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.
10: 8.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
10: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
14: Fan, du har du börjat sjunga.
13: Jajamän, traktorrejs är firar i 30-årsjubileum i år.
14: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
13: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkross uppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
14: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
13: Jo då.
15: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
16: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gästle Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
17: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
18: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
19: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Kap, svets, slip och bult.
23: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när vi tittar till det lokala vädret för Västsverige så är det en förmiddag som bjuder på klart väder med svaga vindar från sydväst. Det kommer bli en temperatur ut mot kusten som landar på 18-22 grader och några grader varmare in mot landet.

0: Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
3: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
11: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
13: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
13: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Grönt gräs direkt.
16: Välkommen till Vedums gräs.
17: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
18: 25:e bilträff.
17: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Tovex bil, hela vägen.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
23: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vilket ös!
3: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
2: Med folkracebilarna?
3: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
2: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
3: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
3: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
10: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
11: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia, movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
22: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
23: Som du kan njuta av direkt.
22: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
23: Vedumsgräs, din gröna lösning.
24: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
26: Ja, visst.
27: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
28: Tovex bil, hela vägen.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när vi tittar till det lokala vädret för Västsverige så är det en förmiddag som bjuder på klart väder med svaga vindar från sydväst. Det kommer bli en temperatur ut mot kusten som landar på 18-22 grader och några grader varmare in mot landet.
2: Sommar i Treby.

Elton John gör I'm Still Standing. Hallå kompis! Tänk att det blir tisdag också, det är ju helt fantastiskt. Vi bjuder på lite Kiss alldeles strax, men nu närmast Magnus Karlsson här i Radio Treby. Magnus Karlsson gör låten My Freedom och så önskar jag en trevlig förmiddag.

Rock and roll all night. Nu kan man egentligen sova igen ordentligt på nätterna när det inte är en massa fotboll till både höger och vänster. Och man kan koncentrera sig på att njuta av sommaren istället. Och det är det ju idag. Magisk sommardag. Vi njuter av den här tillsammans. Inte minst med hjälp av massor av skön musik. Som det här till exempel. Det är Wahlströms och deras Låt det svänga, som jag tror att du känner igen.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamhet. Detta är framtidspolitik.
9: Rösta Framför kommunen.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
10: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
18: 25:e bilträff.
17: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
19: Du gamla, du fria, du fina traktorrace.
20: Fan, du har du börjat sjunga.
19: Jajamän, traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
20: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
19: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkracebilar kör race, traktoruppvisning och massa annat sköj.
20: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
19: Jo då.
21: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
22: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi. 0512 14000.
23: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
24: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Undefeated Champion heter låten och det är Melanie C som gör den. När hon var i Spice Girls, då var ju hon den här Sporty Spice. Så var väl egentligen den som fick minst uppmärksamhet av alla de här tjejerna, de fem stycken. Men sen när de begav sig ut på solokarriärer, då var det hon som lyckades allra bäst. Bland annat med låten Undefeated Champion. Nu hör vi Cock Robin med klassiker. Låten heter Just Around the Corner.

Amy McDonald är det som gör låten This is my life, och så hörde du klassiker med Cock Robin innan det och låten This is my life. Strax lite Sara Klang, låten Haze, men nu Alma Kogan med klassiker. Här är Tell Him i TV.

Sara Klang, låten Haze här i Radio Treby. Alma Kogan innan det med riktig klassiker, låten Tell Him. Det har regnat och ruskat lite. Nu har det varit ett par bra dagar. Idag är ju fantastiskt till exempel. Passa på att njut i dem du har möjlighet. För det kommer in lite svalare väder här framöver. Och kanske en och annan regndroppe. Inte som det regnade i Lidköping i helgen. Men ja, någon droppe kanske kan komma. Men inte idag. Idag njuter vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
6: 25:e bilträff.
5: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
8: Här är några höjdpunkter.
7: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
8: Se tractor pulling i Freedom Hall.
7: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
8: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
7: Boka din plats på saxentours.com.
8: Saxen Tours.
7: Ge dig minnen för livet.
9: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tyggladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
7: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när vi tittar till det lokala vädret för Västsverige så är det en förmiddag som bjuder på klart väder med svaga vindar från sydväst. Det kommer bli en temperatur ut mot kusten som landar på 18-22 grader och några grader varmare in mot landet.
2: Sommar i Treby.

0: The Primitives är det som gör låten Crash här i Radio Treby. En låt som åtminstone jag blir väldigt, väldigt glad av. Det finns några sådana här gladlåtar man har som man blir på gott humör av när man sitter i bilen och vill muntra upp sig lite eller få ett leende på läpparna innan man kommer fram till slutmålet. Det här var en av de låtarna. En annan låt som jag gärna sjunger med till, hämtad från 80-talet, Hasse Andersson och hans änglahund.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset

Kingdom Come, Anna Bergendahl, och så hörde du Hasse Andersson innan det, och han gjorde då Änglahund. Får man ta hunden med sig in i himlen? En av de mer klassiska svenska musikstroferna. Nu ska vi lyssna på Brolle som har lämnat Norrland och uppenbarligen har blivit solo i Stockholm.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
8: Ja, du har du börjat sjunga.
7: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
8: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
7: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvisning, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
8: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
7: Jo då.
9: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
17: Vart då?
16: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
17: Några schyssta deals?
16: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
17: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah. Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås
1: möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Har du fått igång ditt transportband?
3: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
2: Fixar de damer till festen också?
3: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Klassiker med The Hollies här i Radio 3 by. Det var Belinda Carlisle vi hörde innan det, och låten Do You Feel Like I Feel, Circle in the Sand, Belinda, eller Heaven is a Place on Earth, Belinda, som gjorde andra låtar också uppenbarligen, och gjorde det bra. Ja, men att fotbolls-VM har spelats har väl ingen gått obemärkt förbi, inte heller Norges succé, men det kanske är lite mindre känt att det är svenska toner som har förgyllt gatorna i Norge. En av de låtar som de har lyssnat allra mest till när de har firat där i lilla landet i väst här, det är Händerna mot himlen med Petra Marklund. Helt sjukt. På svenska också, ska tilläggas. Sen finns det också en norsk version som de har spelat, men den har inte varit lika populär. Har legat efter Petra på topplistorna. Petra då i sin tur, hon har släppt nytt material, och det tänkte jag att vi skulle lyssna till. Här är Petra Marklund med ny musik. Låten heter Mitt hjärta, en rebell i Treby.

Från Top Gun, både ettan och tvåan ska tilläggas, Kenny Loggins låten Danger Zone och så Petra Marklund innan det då med ny musik, låten Mitt hjärta en rebell. Det här, det är sköna dansanta toner med Lasse Stefans, en sång om sommaren.

Why does it rain, undrar Darin, och det skulle jag kunna förklara om jag hade varit bättre på det där med meteorologi. Men det regnar, det gör det, det hör till. Framförallt under den svenska sommaren. Juli ska ju vara en av de blötaste månaderna enligt statistiken. Nu har det faktiskt inte varit så himla illa i år, men det kom ju en del i helgen som var. Det tror jag att du också märkte. Nu lyssnar vi på Miley Cyrus.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
8: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
9: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
10: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
11: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
10: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
11: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
13: Vart då?
12: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
13: Några schyssta deals?
12: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
13: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
20: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
21: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
22: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
2: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
23: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
23: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det sätts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.
2: Sommar i Treby.

Robin Bengtsson som blev pappa igen för inte så länge sedan, ute och semestrar i Sverige, kan man se på Instagram. Han är ute med Sigrid och barn och andra par också för den delen, och verkar vara väldigt trevligt. Jag har hängt en del i Värmland om jag har förstått bilderna rätt. Det är ju lite coolt. Du, jag vet inte om du har varit ute och kryssat någonting i sommar och sådana här stora kryssningar. Jag gjorde det i början av sommaren, och åkte jag en sån här sova överkryssning när jag begav mig till Polen för att lira golf. Och jag gör det traditionsenligt med några kompisar varje år i början av sommaren för att liksom kicka igång golfsäsongen. Och då spelar man en låt som jag älskat genom åren, men som man får någon form av hatkärlek till när man kryssar. För varenda gång man åker den där båten, då ska man upp tidigt på morgonen för man kommer i land, gärna lite för tidigt. Man är egentligen inte riktigt redo för att kliva upp i bingen, men måste man veta det, man ska ta ut på all sin packning och ge sig av. Och då vaknar man alltid till just den här låten. De spelar den varenda gång. Istället för att ha ett larm liksom där, men då spelar man den här låten. Och den är ju bra, men det blir konstig känsla i kroppen när man hör Sailing med Rod Stewart efter de här resorna.

Clear Up tillsammans med T10, Longing for Lullabies, och så var det Rod Stewarts klassiker från 70-talet innan det, I'm Sailing. Det här, det är Veronica Maggio.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst. The history.
10: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
13: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
14: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
13: Och priserna då?
14: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
13: Välkommen hem till familjen Åkesson.
14: I Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
15: Vilket hus!
16: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
15: Med folkracebilarna?
16: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
15: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
16: Nej, nej, nej, du körde den på grillen!
17: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget Porsletta.
16: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
23: Vi på Vedusgräs levererar gräsmatta på rulle
1: så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
22: Beställ direkt på vedumsgras.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Man hoppas ju att det är så som man sjunger, att man inte har kommit längre än halvvägs till framtiden. Framförallt inte när man är i min ålder, strax över 50. Eller min ålder ska man väl kanske säga. För då vill man ju ha mer än hälften kvar. Hade väl varit roligt, åtminstone i god vigör, så att man känner att man kan ut och roa sig. För min egen del så har jag bestämt mig nu under sommaren att ta tag i det här med fysiken lite grann. Och det är kanske inte så jättemycket för det estetiska, utan jag hänger en hel del med mina barn. Framförallt mina grabbar, men även till viss del min dotter. Även om hon håller på med häst och jag är inte sådär jätteduktig på det där med hästar. Men jag är ibland kvalificerad till att mocka, och så får jag stå där och hålla hästens sällskap när den skos också. Så jag är liksom på den nivån när det kommer till hästar. I mina söners fall så är det lite annorlunda, för då håller vi bland annat på med golf och tycker att det är jävligt roligt. Sen åker vi otroligt mycket skidor på vintern, åtminstone om man jämför med gemene man. Mina grabbar vill åka otroligt mycket. Jag då, som har kommit upp lite i åldern, börjar känna att jag har lite svårt att hänga med grabbarna ut i spenaten, men har nu bestämt mig för att jag ska visa de där rackars småsnuttarna hur man gör i vinter. Så jag har tagit tag i det här med fysiken lite grann för att kunna, alltså, göra min egen kunskap rättvisa, om du förstår, och klappa pojkarna på huvudet och säga det är så här man gör. Jag är inte där riktigt än, men jag ska ta tag i det rejält, det lovar jag. För i vintras så var det inte alls roligt. Jag var inte ens med på kartan när de var ute och åkte. Det gjorde mig, som Miss Li sjunger, arg och frustrerad.
1: Jag är

En låt som blev jättepoppis på 80-talet tack vare att den var med i reklam. Reklam för ett par jeans, Levi's 501. Då hörde man The Clash på bioreklamen och göra låten Should I Stay or Should I Go, samtidigt som någon provade lite sköna brallor. Och ja, det var inte så jättevanligt på den tiden, men då funkade det och så var det tydligen accepterat. Och ungdomarna älskade både musiken och byxorna. Så kan det vara, så kan man påverka.

Dolly Parton gör 9 to 5 här i Radio 3 byn Andreas, så lyssnade till First Aid Kit och låten My Silver Lining. Kul då när man pratade lite om bioreklam och grejer där innan. När jag växte upp, då var det ju det som var liksom den coola grejen på något vis, bioreklam. Och det ungdomarna då, i mitt fall också, då tog till sig och använde som trender som sen blir mode och allt vad det nu kan vara. Nu idag, då vill någon knappt gå på bio. Det är lugn i helvete och få med sig sin grabb 15 år gammal och gå och kolla på bio. Jag är skitsugen på att se The Odyssey. Och sen så kommer Spider-Man med ny film här i slutet på sommaren och grejer också. Och det händer en hel del där med Dune framåt. Ja, men det finns mycket bra att se. Han bara, nej, jag vill inte gå på bio. Nej, för att då kan inte du sitta och kolla på TikTok samtidigt. Och det är därför din jävla snorvalp. Ja, nej. Jag får nog med på Spider-Man i alla fall. The Odyssey lär jag få kolla med någon annan. Någon vuxen människa som förstår och uppskattar grejen. On the dark.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
17: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
18: Trött
0: på att vattnet tar slut varje sommar. Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det sätts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.
2: Sommar i Treby.

Freestyle gjorde inte bara musik på svenska. Låten Vill ha dig var ju deras allra största hit då. Så gjorde de en hel del andra också. De gjorde ju faktiskt musik på engelska också, som de hoppades på internationell karriär från. Men det blev inte riktigt någon internationell karriär, men det blev bra i Sverige ändå. Låten Run for your life är ju ett lysande exempel på det. Du lyssnar till Radio Treby, jag som är ditt sällskap här nu under dagens timmar. Jag heter Fredrik Sandgren och bjuder närmast på klassiker med The Chiffons.

Starkt politiskt engagerade Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Och det är så sant som det sjungt det. The Chiffons hörde vi innan det och låten He's So Fine. I musikväg, lite samarbete mellan Jonas Brothers och Bailey Zimmerman. Här är låten Strong Enough.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsson.

0: dotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GR Uterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
11: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Ja, strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
19: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
22: Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
23: Tovex Bil,
0: hela vägen.
1: Tillbaka till musiken.

Lätt topp 5 bland de bästa låtarna genom alla tider på min lista. U2, With or Without You. Och det är också en sån där låt som jag brukar använda mig av när jag sitter och kör bil själv och blir trött. Då tar jag fram låtar som jag fullkomligt älskar och kan sjunga med allt vad jag orkar till. Och det här är en av dem. Kanske den jag sjunger allra, allra högst till. Jan Johansson ska vi lyssna till om en liten stund. Men nu är det dags för Robbie Williams. Här är låten Rock DJ i Radio 3.

Se på mig, Janne. Han är skön, Jan Johansen. Nu är det några år sedan, men jag hade nöjet att ha honom i radiostudion här vid några tillfällen. Och han är lätt att umgås med och hänga med och snacka med och så vidare. Eller så var det bara att vi passade, eller jag tyckte att vi passade i alla fall. Vi pratade om både det ena och det andra, om andra kändisar, och jag fick veta kanske sånt som man inte ska berätta för alla. Och jag gillar Janne. Jag tycker han är grym. Jag tycker han är bra också. Jan Johansen, Se på mig, som var superpoppis där i mitten på 90-talet och vann Melodifestivalen och grejer. Det är Teddy Swims, TikTok-fenomen från början, nu poppis hos alla. Mr. Know-it-all.

Oasis som vi har lyssnat ganska flittigt till under fotbolls-VM, fast då med låten Wonderwall. Det här var Whatever i Radio 3. Teddy Swims innan det är Mr. Know It All. Nu ska vi lyssna på en syskonduo som kallade sig själva för Gemini när de slog igenom. Det är Karin Glenmark och Anders Glenmark. De gjorde bland annat Mio Min Mio som stor succé. Men så gjorde de den här också. Kall som is.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
9: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
14: Vart då?
13: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
14: Några schyssta deals?
13: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
14: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
19: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
20: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
21: Vilket hus!
22: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
21: Med folkracebilarna?
22: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
21: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
22: Nej, du körde den på grillen.
23: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
22: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
0: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
1: 25:e bilträff.
0: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
24: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
24: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det sätts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.
2: Sommar i Treby.

Molly Sandén och Miriam Bryant, låten Superlim och Silvertape här i Radio Treby. Det är tisdag eftermiddag och du lyssnar på Treby som sagt med hjälp av mig Fredrik Sandgren som programledare. Och vi befinner oss mitt i den så kallade fruntimmersveckan, får man säga så fortfarande. Jag inleder ju den när det kommer till namnsdag och grejer. Sen är det bara en jädra massa tjejnamn efter det här. Fast är det politiskt korrekt att säga fruntimmersveckan

Eva, alltså Elisa Lindström, Leva och så är så basic det. Alltså man säger ju inte att någon är ett fruntimme längre, utan det är ju sån här en gammal sägning, och så kallade man den här veckan för det, ungefär som att, alltså, jag vet inte om jag har någon bra liknande, jag har inte det heller, och det är väl fel att säga, men det är många kvinnor som har namnsdag den här veckan, så kan man väl säga. Och så ja, och det är ju, det är jättefint tycker jag. Don't close

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
6: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
7: 25:e bilträff.
6: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhåll.

0: Hållning, swap, myt och marknad, People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen, cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
10: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se. The
16: history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
17: Kap, svets, slit och bult.
18: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Igla Cherry, Thinking About You här i Treby. Och så var det Danny and the Junior, sina DM-klassiker, At the Hop här i Treby. Nu, alltså, du har snackat massor om fruntimmersveckan, men du säger ju aldrig vem som har namnsdag. Nej, men det kan jag göra nu då. Det är Johanna och Peo som har namnsdag. Det blir jättekonstigt att Peo har namnsdag. Alltså, mitt i fru. Fast det är ju något tillagt liksom, eller hur? Är det inte det?

Låter inte det coolt när han säger det där? Keep the vampires from your door. Frankie Goes to Hollywood med Sin The Power of Love. Så var det Jamiroquai vi hörde innan det och låten Virtual Insanity. Du, det är fint väder och då får man ju någonstans passa på med tanke på att det här varar ju inte för evigt. Det varar typ till imorgon, åtminstone med de här temperaturerna. Så jag hoppas du har det mysigt där ute. Bara njuter av sommarsol och allt vad det nu kan vara. Jag ska sitta en liten stund till, men sen ska jag gå och båda. Sen ska farbror gå och båda, förstår du. Och njuta av det svalkande vattnet som har blivit sjukt varmt och skönt. Har inte det? Trots den här kalla dagen som vi hade i förrgår så känns det ändå som att vattentemperaturen någonstans håller i sig. Och trots allt regn. Så det blir ett skönt litet dopp här under eftermiddagen. Det är min plan. Jag vet inte, men jag kan rekommendera detsamma. För sen blir det sämre väder.

Take it easy med The Eagles. Det var musik från Robin innan det och låten Dopamine. Ny musik från hennes sida. Väder, alltså jag sa att det ska bli sämre väder. Alltså det blir inte dåligt väder. Men det, alltså det blir inte som det har varit tidigare med 400 grader varmt och bränna sig på bildörren när man skapar in i den och grejer. Men det blir inte, alltså det blir svalare. Men ändå schysst väder. Och sen till nästa vecka så, nej, det pratar vi inte om. Det väntar vi med, tycker jag. Det tycker jag.

0: Reklam.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
2: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
3: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
4: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
5: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
14: 25:e bilträff.
13: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
15: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
18: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
19: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
19: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
21: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
20: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
21: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
1: Vart då?
0: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
1: Några schyssta deals?
0: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
1: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det satts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: När det gäller vädret under den här eftermiddagen och kvällen så fortsätter det att vara klart med en måttlig vind från sydväst. Inåt landet går temperaturen upp mot 26 grader och ut mot kusten landar den på 22. Framåt kvällen mer växlande molnighet och en frisk vind från syd och temperaturen kommer att sjunka ner mellan 17 och 18 grader i Västsverige.

0: Traktorrace.
1: Fan, du har du börjat sjunga?
0: Jajamän, Traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
1: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då?
0: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkracebilar kör race, traktoruppvisning och massa annat sköj.
1: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
0: Jo då!
2: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
4: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
3: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!

0: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
1: Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Grammofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt, kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
10: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
12: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14000.
13: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
19: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
21: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
22: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
21: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
22: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
21: Välkommen till Elon i Vara.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
5: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
8: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
14: 25:e bilträff.
13: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
15: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
23: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
24: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
25: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
10: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
9: Genom Cowboyland i Wyoming.
10: Och Yellowstones nationalpark.
9: Upplev Montanas vidder.
10: Och vildhästar i North Dakota.
9: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
10: Saxentours.com.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
17: Som du kan njuta av direkt.
16: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
17: Vedumsgräs, din gröna lösning.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
0: Vilket ös!
8: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
0: Med folkracebilarna?
8: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
0: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
8: Nej, du körde den på grillen!
12: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
8: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Det är vi som är Felix
21: och Pontus
20: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
20: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
21: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
20: BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
9: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
17: Ja, du har du börjat sjunga.
16: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
17: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är delat 30 gånger nu då.
16: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
17: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
16: Jo då.
18: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Orsletta.
19: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum. Holger.
1: Dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
14: 25:e bilträff.
13: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
15: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
16: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
15: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
16: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
15: Välkommen till Elon i Vara.
17: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
18: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia, movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. taktvätt.nu.
0: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
1: Här är några höjdpunkter.
0: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
1: Se tractor pulling i Freedom Hall.
0: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
1: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
0: Boka din plats på saxentours.com.
1: Saxen Tours.
0: Ge dig minnen för livet.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
5: Rösta Framför kommunen.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Efterlysning.
17: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
16: Vi har dem.
17: Vallavi.
16: Lite bättre.
17: Lite personligare.
16: Välkommen till Vallavi.
17: Arbets- och skyddskläder.
1: Och nu, tillbaka till musiken. Nej.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: Sit together on the sofa.

0: Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.
1: Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart.

0: Dösen.
1: Reklam.
2: Din lokala Excel byggbutik
3: i Nossebro,
2: Lidköping, Vårgårda
3: och Herrljunga.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
2: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
2: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
6: 25:e bilträff.
5: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 05 12 79 79 70.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
4: Fan, du har du börjat sjunga.
3: Jajamän, traktorrejs är firar i 30-årsjubileum i år.
4: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
3: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvisning, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
4: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
3: Jo då.
5: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Orsletta.
6: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
12: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
11: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
12: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
11: Välkommen till Åkessons bil.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedumsgräs.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
8: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
15: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
0: Tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
10: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Vilket hus!
4: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
3: Med folkracebilarna?
4: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
3: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
4: Nej, nej, nej, du körde dem på grillen!
5: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porsletta.
4: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid
6: för
4: skrån.
6: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
11: Vart då?
10: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
11: Några schyssta deals?
10: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
11: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
3: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
1: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
12: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
11: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
17: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. I am

0: Reklam. Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
1: 25:e bilträff.
0: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.

0: Nu är det sommar igen!
1: Vart då?
0: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
1: Några schyssta deals?
0: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
1: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till.

0: Du har stående, ring mig på 070-52-440-82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
9: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Känner du doften, Rickard?
15: Mm, det där är sommar på riktigt.
14: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
15: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
14: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
15: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
14: Välkommen in till Elon i Vara.
16: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
4: Fan, du har du börjat sjunga.
3: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
4: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
3: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
4: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
3: Jo då.
5: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borsletta.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.